0: svar. Bare er det til lene. Ja, så må jeg kaste meg så klart. Er det til lene.
1: Kadiyari
0: wala fasa
1: mo fela kasa mo shari kishari pasa mo ye kisuma na kwa na kwa ale aye.